0: District 9, dire sa pagadian, kaya wala pa may director, kaya umabot pa man ng eleksyon, o sa ngalan po sa Samsuri Kuno, pinagi ni General Manager, Chief Executive Officer, Jose Raul Sanyel, nga mo gihapon ang presidente sa Felreca, o siya po'y responsable nga naghulma o task force kapatid sa nahiaguman sa bagyo sa linog diha sa adini sa Mindanao diha sa General Santos City. Og sa ngalan sa atong station manager Elmer Bagis Maghanoy sa 103.1 Radio Kilat, kinislibi ka ba sa dahil salamat kauban ni Ray Magpalitaliedo hangtod sunod higayon may buntag kaninyong tanan.
1: Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock